0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: od euforije.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumu pa sta še slaba dva tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih strankah so danes volivce pozvali naj 11. oktobra na vseh štirih vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči.
11: Vreme.
12: Naše jutro bo malo megleno, ampak se bo ta megla hiter razkrojila tam, kjer je. Čez dan bomo imeli sonce in pa temperature. Ja, rečemo, da spet kar malo visoke, od 24 pa vse do 28 stopin.
11: Promet.
12: Poglejmo še na ceste in sicer zastoje že imamo na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljanske obvoznici in pa pokvarjeno vozilo stoji na Štajerske avtocesti v smeri Celja na izvozu Ljubljana Šentjakob. Takrat, ko opazite kaj novega na cestah, javite na nič 51 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
13: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
14: Nažgi do konca.
13: In se prepusti The Best ritmom.
14: To je novo Best jutro.
13: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
12: Dobro jutro, dragi moji, 3 minutke imamo čez 6 in jaz včasih, ko prijem na firmo, je kar ful ljudi že tukaj, torej pred 6 in vsakič se vprašam, a te ljudje ne morajo ali ne marajo spati, ker jaz verjamem, da nas večina zdaj ne bi bilo po konci, če ne bi res rabila za službo. Tako da evo, gremo se zbuditi, Tanja Savič nam bo za dobro jutro že dala eliksir mladosti.

0: Aleksandra Vrijović i Dejan Petrović, Mačo Men, za dobro jutro. 13. imamo će šesto i pogledajmo kakšno je stanje na cistah.
1: Promet.
0: Za stoje imamo na Štajerske autocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici ter na Dolinske autocesti u smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Če obasta karkolnoga na cestah, napišite, pokličite na 051 806 806, če ne, pa vam jaz samo želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Boban Rajović, Kristina Ivanović in Teci Mikros Vene. Jaz upam, da je vaša kavica lih prav topla, lih prav posladkana ali pa lih prav grenka, če imate tako radi.

0: Emir Đulović je nam je delo družbo v sredi nam jutro, 20. imamo čez 6. in Maja Tazic se prebujem skupaj z vsemi. Trenutno imamo en tak zelo realen problem in sicer, ko gremo zjutraj od doma, je dobesedno 12 stopin, skor da ne rabimo že gult avta, ampak popoldne je pa skor 30, tako da jaz več ne vem, kako se obleči. Ali dati nas se gor bundo zjutraj, ali si ne dati bunde, pa prijeti samo v majčki, skratka, ne vem. Če ima kdo kakšno idejo, kako naj prebrodimo to umestno obdobje, ki so jutranje temperature tako mrzle in pa podanske tako vroče, naj pove, če imate kakšen poseben kos oblačila, da vam to vse reši. Zdaj pa gremo dalje na musko, po glasih z nami že Rasta, bo pa še Magla Band, tako da nikamor hod.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: ena. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
2: Fitness center Bit.
3: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
4: Ej, Haris tuki, jaz tja, glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana, in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ha? Ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi ne pridejo.

0: Željko Samaržič, nije moje da znam, na Best FM-u. Pogledajmo kakšno vreme nas danas čaka in kakšen je trenutni promet.
1: Vreme.
0: Ja, mičkan bo ponekod megleno, ampak brez skrbi, čez dan se nam bo pokazal sonce in bodo spet čist poletne temperature od 24 pa vse do 28 stopinj.
1: Promet.
0: Pa pogledamo še na ceste in sicer zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanske obvoznici, na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in pa na cesti Mengoš-Trzin. To bi bilo zaenkrat to, če pa paste karkoli novega na cestah, pa napište, pokličte na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej z lepa eno mini budnico.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, jaz upam, da smo že mičken bolj zbojeni, eno minutko imamo čez pol sedmo in evo ga, počasi se že dani. Enkrat, ko se začne daniti, je že vse malo lažje, ker ti se zjutraj, ko priješ še ven v čisti temi, to pa je mal je kriza, iskreno povedano. Zdaj pa gremo nadalje z našo muziko v naši družbi že Zoji.

0: sama.
1: Best Muska!
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: Party muska.
3: Staj!
2: To je Best

0: Magla Band, čini mi se, čini da imam zdjela u mojoj družbi usaj 50 fenic Sergeja Četkovića, ki bi rada šla z njim na večerjo. In to se tudi lahko zgodi.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Na Bestu bomo ta teden poleg kart za Sergejev koncert 10. oktobra v Media centru Cvetličarna podelili še večerjo z njim. In zdaj, prva stvar, ki jo morate narediti, je to dober zmanifestirati. Torej, da si v glavi že vse predstavljate, da ste vi na tej večerji, kaj bosta jedla, kaj bosta pila, kaj točno se bosta pogovarjala. In druga stvar, poleg te manifestacije, da se to sam še poveča, ta možnost je pa, da se prijavite na 051-806-806 s svojimi podatki, takrat, ko zaslište Sergej Komat. Jaz vam želim veliko sreče.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
7: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Čak, a gremo žurat?
11: Ja, da.
12: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi, če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
11: Vreme.
12: Naše jutro bo mičkano megleno, ampak ne predolg časa, čez dan bo sončno in pa temperature od 24 do 28 stopinj.
13: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
14: Promet.
12: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici ter na Dolenjske avtocesti od smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Stojite še na cesti Mengeštrzin-Črnuče, Domžala-Šentjakob-Ljubljana in pa Medno-Ljubljana. Promet je oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak, tam lahko zavijete samo desno proti Ljubljani, proti Škofji Loki, pa ne. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa pokličite ali pa napišite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
16: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
17: Nažgi do konca.
16: In se prepusti The Best ritmom.
17: To je novo Best jutro.
16: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
12: Dobro jutro, dobro jutro. 3 minutke imamo čez 7 in evo ga, če prej ni bilo megle, zdaj je. Tako da jesen se je uradno začela vsaj v Ljubljani in če ste se lihkar v njo prepeljali, je to zdaj že bolj nekako podobno našemu mestu, kot je bilo prej, takrat, ko ni bilo megle, zjutraj, ko sem se ostala. Tako da, evo, gremo začeti frišno uro, gremo se prebuditi, če ste se lihkar preključali, imamo še čas, da se lepo pripravimo na nov delovni dan, pred službo v naši družbi že Ati, Šoše in Senida, ki nam bosta podarila čisto ljubav na Best FM. Uživajte!

0: Nedeljko Bajić-Baja in pa vredna čekanja na Best FM-u, pa poglejmo mi na naše ceste.
1: Promet.
0: Kosi pločevine ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Trebnje zahod in predorom Leščevje. Zastoji pa so na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanske obvoznici, na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici ter na cesti Gabor Uršna sela Novo mesto, Mengeštrc in Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana in pa Medno Ljubljana. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici iz smeri Snebari proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova in pa promet je oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Tam lahko zavijete samo desno proti Ljubljani, proti Škofji Loki pa ne. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806, jaz vam pa želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi Saša Kovačevič in Za malo tvoj, za malo tvoj, za lepše jutro. Dobro jutro.

0: Saša Kovačević, za malo tvoj dobro jutro, Maja Tasić sa vaša družba na Bestu. In 10. oktobra se bo z vami družu Sergej Četković u Medijacentru Cvetličarna. Za ljubav.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Ja se vedel, da imamo na Bestu karte za njegov koncert, tako da če ste v kratkem planirali kakšno za roko, wink wink, kar povejte, vam lahko na tak način pomagamo, da boste svojo drago dobesedno vrgal na rit, vas pa bo pač vrgal na kolena, ker boste dal ta prstan. In Sergej vam bo sigurno pri tem pomagal, tako da, če ima kdo v planu, nič, prijavite se na 051-806-806, takrat, ko zaslište Sergejev komad. In jaz lahko rečem samo, da bo prišel zelo kratko.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja. Za
3: ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ekskluzivno upojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
9: Fitness center Bit.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo.
13: Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage.
14: Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Bi morali stopiti na zavoro. Razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva. Gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs. Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah. Na svet24.si pa skrbimo za vedno sveže novice.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sergej Četković, dolazim na Best FM-u. Pogledajmo kakšno vreme naš, a kada nas?
1: Vreme.
0: A sam rekla da bo megla šla hitro stran, evo, Ja čez okan več ne vidim, tako da bom rekla, da je kar ni več. Čez dan bo sončno in toplo od 24 do 28 stopin.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Dolinske avtocesti od Grosuplja, na Gorenske avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, na Dolinske avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici ter na cesti Metlika Novo mesto, Mengeštrz in Črnuče, Domžale, Šentjakob Ljubljana in pa Medno Ljubljana. Promet pa je oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Best FM.
4: Nova ura,
3: nova energija
4: in nova doza The Best muske.
3: To je Best jutro za dobro jutro.
4: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Madasič, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol osmo, tako da če začnete službo ob osmih, imate še nekaj časa, da prijete in da ne zamudite, da ne bo nobenih minus ur. Zdaj pa se gremo zabavač naprej ob najboljši muski na Best FM-u v naši družbi že Dara Bubamara in Dodirni me, uživite.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Davide Marosine, javi se na Best FM. Dobro jutro, moja Tasić, sem vaša jutranja družba. In glede na to, da se je v nedeljo začel nov ljubezenski šov, ki ga absolutno že vsi na polno spremljajo, ker samo poslušam, ne vem, ali na avtobusu, ali v kažni plesni šoli, samo o temu se pogovarjajo. Me zanima, če bi se tudi kdo v moji družbi kdaj parjavil na kakšen šov. Mogoče ne lih ljubezenski, mogoče kakšen bolj kuharski ali pa karkoli, ampak me res zanima, če bi se lahko parjavil v en šov, kater šov bi to bil? Jaz ne vem, mogoče bi bil celo kakšen ta ljubezenski, zase, če govorim, ali pa mogoče kakšen pevski, evo, kaj od tega. Kaj pa vi? Povejte mi, na nič pet 1-806-806. Mi pa gremo dalje z muziko, Darko Lazić in godinu dana 300 kafana nas obišče že takoj po oglasih. On bi bil tudi fajn za kakšen šov, kjer ga?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Ekstra sreda v Šparu.
8: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
10: Head-to-Head, Drag Racing Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
9: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
11: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
12: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Best FM, novice.
13: Dobro jutro voščim tudi v Le Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku NOB. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113.
14: Vreme.
15: Ampak ga sonček se že počasi kaže in veliko bomo imeli čez dan, tako da sončna očala so danes obvezna oprema in pa kakšne spet poletne stvari za obleč. Ne jesenske, ne nobene usnjene jakne ali pa kakšnih plaščev, ker bo od 24 do 28 stopin, tako da gremo se slečit spet nazaj.
14: Promet.
15: Pa poglejmo še na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. In pa imamo še kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča proti Ivančni Gorici, ter na cestah Metlika Novo mesto, Mengoštrzin Črnuče, Domžala Šentjako Ljubljana, Medno Ljubljana in pa Pjava Gorica Škofljica. Če pa ste kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa pokličite ali pa napišite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
16: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
17: Best FM.
18: Nova ura,
17: nova energija
18: in nova doza The Best muske.
17: To je Best jutro za dobro jutro.
18: Z vami je Maja Tasič.
15: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez 8. Evo, jaz sem se končno dokopala do svoje kavice, tako da zdaj lahko pomagam tudi vam. In če bi si nastavila en komad za budilko zjutraj ali pa tako, da me malo šokira, da mi ne bi šlo na živce, kakor ti tipičen telefonski alarm, ki se nam vsem že, ne vem, ne bom rekla kaj, ki ga slišimo, bi bil to definitivno Saša Matić in Rozmarin.

0: Duša. Tina in alo, dušo na Best FM-u, 13. mama čez 8. Dobro jutro, poglejmo, a se je kaj dodal na cestah, ali se je kaj oduzel?
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Imamo pa še kar nekaj zastojev, in sicer stojite na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski... Prosite, avtocesti od Brnika proti Ljubljanske obvoznici, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici ter na cestah Metlika Novo mesto, Mengeštr in Črnuče, Domžala Šentjakob Ljubljana, Medno Ljubljana in pa Pjava Gorica Škofljica. Previdno, semafori ne delujejo v Celju v križišču pri glavni postaji. Zaradi del do 13. ure. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa nič napište, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Ceca, ja još spavam v tvojoj majici. Dobro jutro!

0: Rex in Enigma na Best FM od 20 mama čez 8. Dobro jutro, Malta Asič sem v vaši družbi in na našo tajnico se je javila Nina, ki pravi tako. Maja, hej, v pisarni poslušamo Best FM, to je itak stalnica, smo pa vse velike fenice Dina Merlina, tako da bi prosila en komad za lepši dan. Nina in sodelovke, jaz upam, da boste imele eno super, super, super, super sredo. Po glasih pa za vas in za vse v moji družbi, Dino Merlin in Rane.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
9: Fitness center Bit.
10: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: in Intercontinental, poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Ja, lahko rečem, da nas čaka ena res prelepa sončna sreda s temperaturami vse do 28 stopinj, tako da spet bo vroče, spet se lahko slečemo v bolj poletne oblekce, oblačila, ampak ne vem, če za dolg, jaz mislim, da ne.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Ivančna Gorica. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, potem na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici ter na cestah Trzin-Črnuče, Domžala-Šentjakob Ljubljana in pa Medno Ljubljana. Previdno, semafori pa ne delujejo v Celju v križišču pri glavni avtobusni postaji, zaradi del vse do 13. ure. Če opazite pa še kaj novega, pa pokličte, napišite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol deveto in jaz verjamem, da bo jutro, dan, mesec, vse to bo še lepše, če boste prav vi, mislim prav tebe, zdaj, ko poslušaš Best FM, dobil karte za Sergejev koncert 10. oktobra v Media centru Cvetličarna, ali pa mogoče celo večerjo z njim, za svojo ženo, za svojo najboljšo prijateljico ali pa mami, na primer. In pol jih boste lahko danes po telefonu poklicali in rekli, Best FM je zrik tu karte in bo plus plus situacija na obeh stranih, sploh poženi. Ko zaslišite Sergejev komad, se prijavite na 051 806 806 svojimi podatki in ste že en korak bliže temu, da ste prav vi dobitniki kart ali pa večerice. In najbolj perfekten timing bi bil točno zdaj. Sergej Četković, Koli te sad miluje na Best FM-u. Uživite!

0: zaš murimo, Tamara Milutina vič na Best FM, 15 minut k nam še zmanjka do 9. In ta teden delimo mi še ene karte, te, ki jih ma rajša, ma mlajša populacija.
1: S festom na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Korelija.
0: Ma to je noro, kako se je ta koncert razprodal, kako se ne more priti do kart, nam absolutno gori Instagram, men gori Instagram, vsem na Best FM-u gori vse, zato ker vsi želijo te karte in jaz vam ne morem zameriti, ker nikoli še nista bila tako v Sloveniji na takem velikem modru, na takem spektaklu v Stožicah, Džala Brat, Buba Koreli, 3. oktober in tudi mi delimo karte za njih. Zdaj, mene zanima, kaj oziroma kateri gosti bodo? Jaz stavam mogoče na Senido, pa mogoče na Eleno Kitić, mogoče še koga, ne vem, nepričakovanega, da bi lahko tudi tale komad slišal uživo v popolnosti, torej z vsemi člani tega komada.

0: život.
1: Tako da, če si želite iti na spektakel tega leta in dobiti samo še te vstopnice, ki dobesedno so in to na Best FM-u, potem se prijavite na 051 806 806 s svojimi podatki.

0: Ljubljana.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
2: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
6: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
5: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
6: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
5: Poročni Expo 2026.
7: Vse za vajno Pinterest poroko.
5: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
8: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
10: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
11: Čak, a gremo žurat?
12: Ja, da.
13: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
3: ECE. Energija prihodnosti.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Best FM. Novice.
7: Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Francisco se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki spodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje. Zmagovalka pa je dosegla skoraj 122 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanja v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
8: Vreme.
9: Ni še čisto sončno, ampak bo in lepo vreme bomo imeli in lepo sredo bomo imeli in toplo bo vse do 28 stopinj.
10: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
11: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
10: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
11: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
12: Promet.
9: Pa poglejmo še na ceste. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanske obvoznici, na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančne Gorici in na cestah Trzin-Črnuče, Domžala, Šentjakob, Ljubljana. Previdno semafori ne delujejo v Celju v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del danes do 13. ure. Če opazite karkoli novega na cestah, pa 051-806-806. Srečno in varno!
13: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
14: Nažge do konca.
13: In se prepusti The Best ritmom.
14: To je novo Best jutro.
13: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dober dan. 2 minutki imamo čez 9 in če v novicah rečejo, da je treba zakričati v morje, da se boljš počutimo, je nič. Ta vikend se dobimo ob obali, vsi kričimo, pa bomo še mi zmerali, kdo ima največjo glasnost, če bomo tudi dosegali tok decibelov, kakor je ta gospa v Los Angelesu. Skratka, nič, vemo, kje se dobimo, zdaj pa ne bomo lih kričali, ker smo najverjetneje vsi v službah, ampak lahko si pa malo tako potihoma zapojemo ali pa zamrmramo. Milan Dinčič in ti si žena za sva vremena že v naši družbi.

Ana Selako in Mirza Selimović, da se opet rodim in dobro jutro. 13. imamo čez 9, Maja Tasić sem v vaši družbi in ker je bil včer torek, je bil tudi tak obarvan v znamenju Best Fighta. Best Fight! Ja, ker imamo ta teden že vse v znamenju tudi Džale in Bube in sta vaša novinka Stepan Neva in vaša Nadja veliki fenici njeju, sta rekli, da bote zbrali vsaka po svoj najljubši komad od njiju. Tako da, v Best Fightu včeraj je bil tale komad od Nadje.

Ja, je bilo kar težko se odločiti, kateri je bil boljši, ampak izglasovali ste, da je zmagala vaša Nevenka Stepaneva in komad Blokada od Džale in Bube, tako da evo, tega slišimo takoj, čez par sekund v bistvu.

0: Željko Joksimović i na lane moje na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan, 20-ih mama, čez 8, ne čez 8, čez 9-a pa resi. Oj Maja, kaj pa govoriš? Mislim, bi že koga ustrašila da je u službi sam 20 minuti, ne že 1 uro 20, kar je pa kar razlika, če gledamo kuke še domalce. Tako da lahko malo že razmislimo, kaj bomo danes pojedali, a si bomo prvo šel danes kaj malo bolj tako, da se pregrešimo, nekaj malo slajšega, nekaj malo bolj mastnega, jaz danes mogoče razmišljamo kakšni kitajski, ali pa mogoče celo kakšno bureko iskreno. Skratka, še malo imamo domalce, malo moramo še zdržati in potem lahko uživamo celo na sončku. Tako da, nač, gremo dalje z muziko Grše in Frišen Rio takoj po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Picasso.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota,

0: Top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je to počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24.

0: Matić, ona je moja na Best FM, ure točno pol desetih. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Danes bo zelo lepo sončno in tople temperature, vse od 24 do 28 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila in pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Če opazite karkoli novega na cestah, sporočite, pokličite, napišite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Tam, Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol deseto in glede na to, da smo že v sredi, pomeni, da lahko že počasi planiramo, kaj bomo počeli v petek. In jaz vem, kaj bomo mi počeli na Bestu in kaj boste vi počeli. Skratka, gremo skupaj v klub Reset v Maribor, tam se dobimo ob desetih zvečer, takrat se vse začne. Z vami oziroma z nami bosta DJ Geco in Best Neva, ki vedno naredite tako žurko, da folk noče iti domov. In kaj se pol zgodi, ja, potem se žura do jutra in ja, pol je nedelja taka malo bolj počasna, pa sobota tudi, ker se še pobiramo od petka. Tako da, prite v soboto, ful bo dobro v klubu Reset v Mariboru ob desetih in jaz vam zagotavljam, da Geco vam bo izpolnil vse glasbene želje, med drugim tudi Dragano Mirković in Kontinent, sigurno.
3: Čo te beso!
4: Solo a ti.
3: I mañana.

0: Buba Korile in Irina Šajk. Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem vaša družba med službo ali pa doma ali pa na dopustu in če imate radi take lepe romantične koncerte, kjer se dobesedno stopiš, usedeš zaradi vseh ljubezenskih komadov, imam nekaj za vas. Za ljubav.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Sergej Četković je po moje en res fajn mož. Po moje tak bi si ga čist vsaka žena želela. Da jo posluša, da je romantičen do nje, da ji prinese rože. On je svoji ženi še celo odprl Instagram profil, ker zna tok dober kuha, da je rekel, ej, to morajo vsi videti, koliko ti dober kuhaš in kaj mi skuhaš. Tako da, ja, zdaj lahko vedemo, kaj Sergej je doma, na primer. Zdaj, karte za njegov koncert lahko dobite pri nas. Lahko jih dobite tudi na Eventimu. Mi imamo pa še eno presenečenje in to je večerja s Sergejem Četkovićem. Zdaj, podrobnosti ne vem, ima bo žena zraven ali ne, ampak na tej večerji ga lahko vprašate, kar kol želite. Tako da, takrat, ko zaslište njegov komad na Best FM-u, pošljete SMS na 051 806 806. Pa lahko seveda še poveste, zakaj ste taki fani, zakaj ga imate radi, kaj je najljubši komad od vas, tako da, noč, kar parjavte se čez, enih par sekund.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petro.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
13: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
14: Head-to-Head, drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
13: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
15: Ne rabiš več denarja.
16: Rabiš manj napak.
17: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
18: Morate zamenjati gume.
19: Avtosvetek.
18: Bi radi oprali avto.
19: Avtosvetek.
18: Potrebujete avtoservis.
19: Avtosvetek.
18: Auto-svetek.si.
19: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
20: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
21: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ce ste poslal komada oziroma SMS-a za Sergeja Četkoviča, je še zdaj čas, da ga pošlete.
1: Best friša muzika. Prvi muzika. Prvi muzika. Mi smo.
2: Best FM.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Best FM. Novice.
13: 11. oktobra nas čakajo štirje referendumi. Koalicija pa volivcem sporoča, naj na vseh štirih obkrožijo za. Vprašanja so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
14: Ni demokracija samo vsake štiri leta, kadar imamo za oddat glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi štirimi leti in se potem lahko poizve mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
13: Medtem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio.
15: Vreme.
16: Kljub temu, da sem zagovornik tega, da je sreda najbolj beden dan v tednu, je vreme danes res fletno. Sončno bo cel dan, tudi vroče nama ne bo preveč, ampak lih prav toplo, greva tja do 28.
17: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Promet.
16: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprti imamo vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi tovornega vozila v okvari. Zaprt je tudi počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil, prav tako zaradi tovornega vozila v okvari. Kakšno minutko pa zgubiva tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
18: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
19: Hit za hitom.
20: Brez kompromisov.
21: Dobrodošli
22: v Best Dan za dober dan.
19: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
16: Prijetno sredino dopoldne, dragi moji, še eno res pestro druženje je pred nami. Nekomu izmed vas bom dan polepšala z dvema vstopnicama za Džalo in Bubo.
23: Ko ste mi pametno, oh my god!
24: Hvala, Best FM, najboljši ste. Ko mi čakam, da gram na koncert, da bom parala bratva, da bom uživala, pa upam, da se srečamo tam.
16: Ja, ja, imamo drugače tudi karte za Sergeja Četkovića, plus večerjo z njim.
23: Ja, to! Hvala, Neva! Tvoj prvi smo dnevno darilo, evo.
16: Ja, v glavnem pester dan, pester teden na Bestu in zato bova rabila kar neki energije. Kavica 2-3, pa Milica Todorović.

0: 13.60, ostavo še enem brez dneva Nadja. In če kaj, sledite naš Instagram profil bestfm.si. Ste lahko zasedili slikco, kjer Sergej Četković služi Nevo in Majo. Sicer je AI, ampak ne bi se pa branil tazga natakarja, ki poje. Je tako?
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Best FM te časti za ston, oziroma te za ston pele na koncert največjega romantika na Balkanu Sergeja Četkovića 10. oktobra v Media centru Cvetličarna.
3: Pa v bistvu in v Križankah in v Vankarju plesala na odru. Vakrat na je gor povabu za plesat.
4: A res?
3: Pa da ne vem, pač rada ga poslušava, ful nam je dober.
4: V bistvu vaj, zdaj on že pozna, ne?
3: V bistvu ja.
4: Ja, ti Nataša, kaj če ti jaz povem?
3: Ja.
4: Da ti dam dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
3: Ja to, hvala Neva, tvoj parojstnodnevno darilo, evo.
0: Ja, izmed vseh prijavljenih čez cel teden pa bo računalnik žrebil še nekoga, ki bo svojim plus ena lahko dejansko šel na večerjo z njim. Vi trije sami vsega lahko izprašate, se slikate, snemate, objemate, samo ukrast ga ne, ki more polo delo, če koncert. Ej, kako se deluješ? Vsakič, ko slišiš njegov komad na Best FM, pošleš SMS, ključno besedo s Sergej in svojimi podatki. Neva že danes v Best popodnevu nekoga pokliče. Je pa ostal sam še en drobiž kart, tako da če res nočete zamuditi, si svojo karto lahko že danes zagotovite tudi na event. Team.si.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Kao da se znamo, stranca dva.

0: A veš, kjero besedo dame najraje slišimo od svojega partnerja? Da, da, da. Tražila si lava, lava si i dobila, a sada bi lava u mačku pretvorila. Ja, baba najavit z eno drzno, frišno s komadom, ko govorili o tem, kako si ženske želimo lava, pa bi ga pa rade spremenile v mačko. 9.11. je tale hit slišva v naslednjih minutkah. Dobar dan.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Bez.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčjadobrava.si.
8: Hej, Haris tukaj. Jaz, ja. Glas radija. A veš kaj, imam neki zate. 3 nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ha, ka pa to? Dobra, ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi ne pridejo.
9: Čist pri.

0: Da Vito na Bestu, dobar dan želimo sam, pa glejmo u nebo.
1: Vreme.
0: Sončna sreda v naši prelepi Sloveniji, temperature bodo danes pokazale 28, lih prav za kakšno kavico na sončku.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprti imamo počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoji pa v tem trenutku tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, v Celju na Mariborski smer Center in pa na cesti Lesce Bled. Srečno pot!
1: Hit za hitom!
3: Brez kompromisov!
4: Dobrodošli
3: v Best dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Sreda, 16. september, minutka čas pol enajsto, sredina meseca, počas se približujeva tudi uradni jeseni, mal bova zamenjala omaro z unimi bolj dolgimi rokavi, spet bo popularna rjava barva, pa povsod bolj listje. Dobar dan, dragi moji, drugo polovico je uro, odpira vam mičkem bolj na izi z enim simpatičnim bendom, Lexington je tole in pa donesi.

0: Darko Lanzič, en od teh pevcev, ki definitivno vsako žurko dvigne na noge, če pa temu dodaš še ekipo Best FM-a, ja pa ludilo.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Ej, čas je spet, da se malo podružimo, zažuramo, nazdravimo. Poletja je sicer konc, ni pa konč bez žurk, se veš?
1: Šup,

0: Ta petek prihajamo v Maribor, že kar nekaj časa nas ni bilo na vašem koncu in evo nas. Klub Reset, petek 18. september, začnemo ob 10. S tabo naša standardna ekipa, Geco DJ, ki poskrbi za dobre ritme, pa Neva, ki poskrbi, da stopite iz svoje cone udobja. Zakaj? Pridite, pa boste sami videli. Bežurka v Mariboru, klub Reset, so vam pa pripravili tudi eno fajn akcijo, to pa lahko zveste sam, če se pofočkate na njihovem Instagram profilu.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
3: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
3: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
4: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Mm. Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
11: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
12: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
11: Best kids on

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da zato imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "Živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so eno minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
9: Vreme.
10: Sonček, sonček, sonček. To je vse, kar bom rekla za današnje vreme, bodo pa temperature idealne okoli 28.
9: Promet.
10: Zastoji v tem trenutku na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper, pa v Celju na Mariborski smer Center in pa na cesti Lesce Bled. Vozilo v okvari stoji na črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo, pred oviro je že nastal zastoj skoraj do krožišča Tomačevo in pa v tem trenutku kar nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina, enega imava na Gorenski avtocesti na nadvozu pred Kran zahod smer Jesenice, radar pa tudi na cesti Dob-Lukovica. Srečno pot!
11: Jesen prihaja. Nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
12: Hit za hitom.
13: Brez kompromisov.
14: Dobrodošli
15: v Best Dan za dober dan.
12: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
10: Sreda je dan, kaj je tako, vse ful počas. Verjetno zato, ker sva malo že zmatrana, do vikenda pa še kar nekaj časa. Dobar dan želim vsem, ki tole sredo preživljate v naši družbi. Prvi uri pa gospod, ki je rekel, da je že od malih nog vedel, da bo pevc in da je njegov prvi mikrofon bil narejen iz pločevinke. Šerif Konjevič, sitni sati.

0: Slišala sem, da se na koncertu Sergeja Četkovića lahko ponovno zalubaš.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Ali pa prvič, kaj praviš, da svojo zaenkrat prijateljco za prvi det peleš na njegov koncert? Stiskanje zagarantirano. Ali pa da ženo peleš na en zmenk, ki ga vredno čaka že tam od Valentinovga, ne? Sergej Četković 10. oktobra prihaja v Media Center Cvetličarna Ljubljana.
3: Kolite sad miluje, ko ljubi usne tvoje, kolite dotiruje, ko imaš tvoje moje.
0: Najbolj romantičen koncert leta in idealna priložnost, da koga presenetaš s kartami, ker pazi to, mi jih imamo. Vsako popoldne delimo po dve vstopnici, v petek pa izmed vseh prijavljenih žrebamo nekoga, ki ga peljemo s Sergejem na večerjo. Z njim osebno. Vsakič, ko slišiš njegov komad, ti se na SMS na nič pet ena 806 806, ključna beseda Sergej in svoji podatki. Če se ti pa pri nas sreča mogoče ne nasmehne, je pa še nekaj malega kart ostal na eventim.si.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051 806 806 svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Ampak, kakor kaže, ta teden, drug teden sva še dobra s kratkimi, pa bova pa izpod posle vzemala kaj z dolgimi, sploh v zgodnih jutranjih urah. Ostan z mano, fulene dobre muske, imam zato v nadaljevanju, bendimi tudi tale in mnoge druge.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem.
3: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
4: Ekskluzivno upojene spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Dragi moji, vi slušate.

0: Vreme. Vitamina D danes ne bo manjkal, sončna sreda je pred nama, temperature bodo pokazale 28, deva pa v sončnih žarkih uživati, po noči se bo kar pooblačil, zjutraj pa lahko pričakujeva tudi nekaj dežja.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled. In pa previdno, Ovčka je ob cesti na relaciji Velenje Arja Vas pri Veliki Perešici. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Bel Candy vas čaka v Boštanju na obali smer Radeče, enega mava v Arclinu pri Vojniku pri Šparu, ustavijo pa na to pri Gasilskem domu. Radar tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu pred priključkom Kranj zahod smer Jesenice, radar na Stojalu pa še na Igu v Banji v coni 30. Srečno pot!
1: Hit za hitom, brez kompromisov.
2: Dobrodošli
3: v Best dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Kaj lepšega, kakor sonček, prijatelj in kakšna kavica oziroma pijačka z drugari. Dobar dan na Bestu, minutko imamo čez pol 12 in v sredino popoldne vstopamo z najboljšo musko v Sloveniji.

0: Piši, piši, kaj pa veš, mogoče te en SMS popele do koncerta Sergeja Četkoviča. 20 do 12, s tavo sem Nadja, mal bova pojačila ritme. Se veš, počas bo čas kosila in ponovat, kak je dobrega poješ, se malo spavaš. Zato smo tukaj mi, da poskrbimo za dobro energijo in pa pozitivo. En trojček vrhaja na besta, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Poročni Expo 2026.
5: Vse za vajno Pinterest poroko.
4: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
6: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: To je tvoja best party muzika.
9: Nađemo na pola puta.
8: Prišna muzika.

0: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
1: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
0: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
4: Best FM. Novice.
5: Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
6: Vreme.
7: Sredino popoldne sončno, tudi temperature lih take, da ne švicamo, preveč tam okoli 28, naj pa jutri zjutraj mal ohladim, čakajo naju tudi padavine.
8: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
6: Promet.
7: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi razsutega tovora, pred oviro je že krajši zastoj. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje od počivališča Barje proti priključku Ljubljana Vič, pa na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Poglejmo še, kje merijo slikajo. Radar vaščaka v Arclinu pri Vojniku pri Šparu, ustavljajo na to pri gasilskem domu. Enega imava na primorski avtocesti pred Klancem izvoz razdrto smer Ljubljana. Radar na stojalu pa še na Igu v Banji v Soni 30. Srečno pot!
9: 051-806-806.
10: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan
15: za dober dan.
16: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: Prijetno sredino popoldne, odbila je 12, kar pomeni, da je čas, da si napila v energijo s kavico, s hrano, z musko. Kako simpatičen začetek ure. Mitar Mirič, pa pa že počas je čas, da pogledava uno stvar, ki je trenutno najbolj popularna. Še nekaj kart mi je ostalo za koncert Džala in Bube in dve najdeta svojega lastnika že v tej uri.

0: Na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Amava telefon pripravljen, čas je, da te pelem na koncert Džale in Bube.
1: Svesto na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Korelija.
0: Neč kaj velik kart mi ni več ostal, tako da bova preizkusila tvojo srečo pa tvoje znanje o njihovih komadih. Ker kakor sem že rekla, jaz iščem une največje fene, ki bodo dušo pustili v Stožicah, ker ona dva bosta fiks.

Zdaj jaz ti bom zavrtela kratek kolaž treh komadov. Tvoja naloga je sam, da vse tri prepoznaš. Pa pošleš SMS na 051-806-806 s svojimi podatki, pa čakaš, da ti zazvoni telefon. Ker če te kdo kliče, sem to verjetno jaz. Zdaj pa, deva pozorno poslušat. Prepoznaj tri komade. Cele noči zbogne tu replačam. Tole gre kar hiter, ne? Zdaj upam, da jih mava, upam pa tudi, da pokličem prav tebe in te odpeljem na najjači koncert 3. oktobra v Stožicah, ti pa stisa nun SMS.

0: pripravuje Bezdan
1: za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
0: Od 10 do 2 samo na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
6: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Vreme.
4: Danes prevladuje sončno vreme, že po noči pa se bo po Sloveniji pooblačilo, zbudila se bova v bolj hladno jutro, kjer pa ni izključena tudi kakšna kapelca dežja.
3: Promet.
4: Zastoji v tem trenutku na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper in pa Lesce Bled in pa nekaj radarskih kontrol v tem trenutku. Radar vas čaka na primorski avtocesti po klancu navzdol pred izvozom Razdrto smer Ljubljana, radar tudi na Pertoči na Goričkem pri Mlinu in pa radar nastojala vas čaka na koncu Iga pri zadnji hiši smer Škofljica. Srečno pot!
2: 051-806-806.
1: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Hit za hitom.
1: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
1: v Best Dan za dober dan.
2: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
4: Hej, minutka čez pol eno popoldne, skupaj bova vse tja do dveh in naslednj, ko prihaja, umirja najne ritme in srčni utrip. Sergej Četković prihaja v Ljubljano 10. oktobra v Media Center Cvetličarna in mi ti cel teden rihtamo karte za njegov koncert. Zdaj pravila poznava, vsakič, ko slišiš njegov komad, pošleš SMS na 051-806-806. Med vsemi, ki pa se čez cel teden parjavte, pa žrebamo še nekoga, ki gre s Sergejem na večerjo. Kuk pa kulsko, Sergej Četković, moj svet na bestu.

0: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
1: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Boba Koreli, Topovska. Eli, je to kura, da se mi neki pogovarja po telefonu, pa kam imam že karte za koncert, zakaj ne bi nekomu polepšala dneva? Pa deva nekoga poklicat pa upat, da se javi.
1: Svesto na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Korelija.
2: Halo.
0: Živjo, Nadja na tej strani z Best FM-a kličem.
2: Živjo, živjo.
0: Živjo, kje sem te zmotla?
2: Na poti v službo.
0: Aha, okej. Okay. Povej mi, kako ti je ime?
2: Boban.
0: Boban, živjo. A veš, zakaj te kličem?
2: Predvidevam, da ja.
0: Ker mi ne deluješ ful neki navdušen.
2: mal sem tako v šoku, nisem pa tako...
0: Aha, okej. Okay. Zdaj jaz te kličem zaradi koncerta Džala in Bube. Povej mi, koga vzameš s sabo, če dobiš vstopnici.
2: Enega od prijateljev.
0: Okej, okay. Pa te bom jaz kar dala na test. Jaz ti bom zavrtela huk kolaž treh komadov, ki sva jih tudi že prej slišala.
2: Okay.
0: Če prepoznaš vse tri, sta dve vstopnici tvoji. Sva pripravljena?
2: Super, sva.
0: No pa deva. Hrvim noči zbogne tu repočo, Boban, iščem tri.
2: Evo, mala.
0: Povej.
2: Prva je Roze.
0: Ok, enega mama.
2: Druga je Benga po snegu in pa tretja je Koko.
0: Ja! Woohoo!
2: Jej!
0: Izkrenjaš svetke, Boban! Woohoo!
2: Super, hvala!
0: Ej, Boban, iskreno čestitke, greš na koncert Džala in Bube 3. oktobra.
2: Super, hvala, top, super, ful hvala.

0: Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
1: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
0: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
1: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
5: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
6: Head-to-Head, Drag Racing Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
5: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
7: Čak, a gremo žurat?
8: Ja, da.
0: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
9: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva.
10: Za ljubav.
11: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila naj živi Evropa.
9: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
10: Vreme.
11: Sreda bo sončna, temperature bodo dosegle 28, že jutri zjutraj pa v Slovenijo prihaja ohladitev in pa tudi nekaj padavin.
10: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
11: Nekaj zastoje v tem trenutku na cestah Strunjan Izola v obe smeri in pa na cesti Lesce Bled in pa tri radarske kontrole. Radar vas čaka na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, enega imava na stojalu na koncu Iga pri zadnji hiši smer Škofljica in pa policijska kontrola vas čaka v Hrastniku v križišču pri gasilskem domu. Srečno pot!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli
16: v Best Dan
17: za dober dan.
13: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
11: Če kaj spremljate resnično še šove, lih se je začel en, kjer sta notar tudi že dva Slovenca, Otok ljubezni, in ko vam jaz rečem, da oni korake delajo ekspresno, je to res ekspresno, ne? Tako ka naša muska, pa da naša smena v službi, prijetno sredino popovdne želimo sem, smo že v zadnji uri brez dneva, ampak to bomo podaljšali v oddajo 2 ob 2, kjer tu dan z dnevo odpreva eno res zanimivo debato. Zdaj pa danje na gaz, tole je Bojan Bjelič in pa Indi na bestu.

0: Predstavljaj si, da greš lahko na večerjo s svojim najljubšim pevcem, pa da ti vmes še kaj zapoje. Ja, to ti lahko omogočimo prav tvoji best prijatelji.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkoviča.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Sergej Četković prihaja v Ljubljano 10. oktobra in mi imamo zate dve nori nagradi. Prva so karte za koncert v Media centru Cvetličarna, druga pa ta, da nekoga izmed vas in vašega plus ena pošljemo na večerjo s Sergejem. Pa častimo mi.
3: Pa v bistvu in v Križankah in v Vankarju plesala na odru. Vakrat na je gor povabil za plesat.
4: A res?
3: Pa da ne vem, pač rada ga poslušava, ful nam je dober.
4: V bistvu vajo zdaj on že pozna, ne?
3: V bistvu ja.
4: Ja, ti Nataša, kaj če ti jaz povem?
3: Ja.
4: Da ti dam dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
3: Ja to, hvala Neva, tvoj parojstnodnevno darilo, evo.
0: Ja, že v današnjem popodnevu Neva nekoga izmed vas prijavljenih pokliče. Vi sam pošljate SMS na 051-806-806, ključno beseda Sergej in svojimi podatki vsakič, ko slište njegov komad.

0: Če se vam pa na mestu ne nasmehne sreča, pa je nekaj malega, kar so stali še na eventim.si, pa pohitite, da ne boste ostali brez, ker ko zmanjka, zmanjka.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Vrhunska Breskvica nadaljuje naj na sredju na popovdne. Ostanite še naprej v naši družbi in pa seveda v družbi Bes Muske.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
9: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
10: Fitness center Bit.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo 4. rojstni dan Best FM-a. Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.

0: Nikolija in Devita na bestu, dober dan, ženimo sem, pa glejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Dan poln sonca in energije, prav taka simpatična sreda, kar se tiče vremena, ti pa moram povedati, da naj v ponoči zajamejo oblaki in zjutraj pa tudi nekaj padavin.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Imamo pa še ene modre manekene. Te vas čakajo v Hrastniku v križišču pri gasilskem domu, tam pa čas srečno pot.
4: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli.
5: V best dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Hej, hoj, minutka čez pol drugo popovdne, če ste do podanci, je to znak, da do konc smene nič kaj več velik. In to so te zadnje ure, ki bi človek šefu sam rekel, ne računaj na mene. Ceca in Maja Berovič na bestu, dober dan.

0: Hajte, momci, šta čekate, bolan?
1: Stupite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Preden nadaljujemo z muziko in z vsemi ostalimi zadevami, še ena informacija za vse, ki ste na cestah. Dobila sem SMS in sicer na počasnem pasu od Zadobrove proti Domžalam stoji Avtodom, tam je možnost naleta. Hvala za sporočeno, če imate še karkoli, nič 51 806 806. Nikola Rakovič je bil to in ker je že sredino popovdne, je to že kar čas, da se počas delajo plani za petek in vikend. In mi te ta petek peljemo žurat.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Ej, Maribor, vem, da ste nas pogrešali, ker nekaj časa je minilo zadnje žurke in evo nas smo že na poti. Petek, 18. september, klub Reset, štartamo ob 10. in pazi to, imel bojo tudi eno top akcijo, kupaš bolta, pa en ga dobiš še za dž.
2: Beži, dok se živi, znam, potopit ću ovaj splav.
0: Pišti tam to v koledar, klub Reset, ta petek z ekipo Best FM-a, pa se vidimo tam.
3: Čak, a gremo žurat?
4: Ja, da.
1: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
5: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kitsu DJ in Best Neva.
4: Poslušaš
1: Best FM Ljubljana.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
12: Čas za registracijo avta?
13: Ja.
12: V produktu naredimo vse.
13: Ja.
12: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
13: Wow.
14: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
15: Vse na enem mestu.
16: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
17: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršna imata z Unijo Norveška in Švica. Vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
10: Vreme.
11: Sreda še naprej sončna s temperaturami okoli 28, že po noči pa Slovenijo zajamejo oblaki, zjutraj tudi dež, da malo pere naše jeklene koničke.
10: Promet.
12: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Celja na izvozu Slovenska Bistrica jug. Stojimo ravno tako v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu in trenutno zastoj na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Srečno pot vsem.
13: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
8: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dveh. Nadja Grahovac
14: in Nevenka Stepan Neva.
12: Dve minuti čez drugo, dober dan, sreda je, čas je za naju, ne? Nima tle.
11: In pa Nadja živjo.
12: Kako si danes?
11: Joj, sem pa dober.
12: A si na današnjo sredo?
11: Ne, nisem dober.
12: Vedla sem. Današnja tema?
11: Ja, današnja tema, zdaj, ko se je lih šola lepo začela, malo so se že not uvedeli naš otroc, pa tako. Najo pa v bistvu zanima, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo kot otrok verjeli? Vem, da imamo kar neki stvari tukaj za debatirati, tako da kar nič 51 806 806, pošljate vaše SMS-e, klice, lahko tudi Viber, če vam paše. Kva se smejiš, ženska?
12: Kme so sreda res fajn, danes sem bolj vesela. Ker danes imam spet milijona njih novic, veš.
11: Dobro.
12: Tako da, Zoran Vano obrhaja in pa Južna pruga, pojačajte radio in pa dobrodan v Best popodnevu. A ne?
11: Dobrodan.

0: ka baba.
1: Dođi, dođi. 13 minut čez drugo, dobar dan na Bestu, nima Tlen.
2: In pa Nadja, živjo.
1: Današnja tema, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste kot otroci verjeli?
2: Zdaj, jaz pa meno, ka po mojem jo imamo vsi. In to je ta, da če pržgeš luč po noči v avtu med vožnjo, da bodo pač očija ustavili.
0: Polcaj. Ja.
2: In še danes ne vem, ali to je legalno.
1: Ok, ta je dobra. Jaz se spomnim mene, ker sem se vedno vozila na te daljše ture, pa mi je bilo vroče, ali pa nekaj in sem rinila roko čez oken in so mi vedno rekli, da se mi bo posušila. Ja,
2: yeah.
1: Da se bo roka posušila, če bo imela čez oken. Pač ne, ne bo se, ne. Še zdaj jo imam čez oken v čas, ki mi je vroče. Ni se posušila, ne. Pol se spomnim enega s TV-jem, kad smo gledali TV in kot otrok sem pač tam pod Turško sedela spredi pred TV-jem in je bilo vedno, če boš sedela preblizu televizije, si boš pokvarila oči.
2: Ok. Jaz imam tudi eno, da če poješ večilko, da se ti bo zalimala noter. Ampak to te tako traumatizira, da še danes, ko poješ uno po nesreci, kar tako...
1: A moram urgenco klicati.
2: Človek.
1: Ja. Torej, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo kot otroci verjeli nič 5, 1, 806, 806, by the way, Medeja je pisala. In prav kot otrok sem verjela, da dojenček, da dojenček pride iz mamice, iz popka.
2: Aha.
1: Iz popka.
2: Pa.
1: Ja.
2: Blizu.
1: Tam, blizu.
2: Tam.
1: Blizu. Torej nič 5, 1, 806, 806. Nadaljujemo z best muskom. Jelena Karlevša prha, sladka mala. Ni glih mala, ne?
2: Pa dobro, malo, ona je 180 po manj.
1: Ja, ni glih mala. Je pa sladka. Eto, je. Uživajte pojačite radio.

0: Ej. Tako lepo skočno, bo veš, kdaj ta petek, 18. septembra v Mariboru v klubu Reset. Ko mi čakam. Uh-huh. Res bo dobro. Sicer pa 10 minut do pol tretje neva tle.
1: In pa Nadja živjo.
0: O čem se danes pogovarjamo?
1: Ja, o stvarih, ki smo jih verjeli kot otroci.
0: Ok, Elvira piše, prav, ko si kaj naredil narobe in so ti starši rekli, dođi, ne čuti ništa. In tak si dobil batine, ne? To je res, ja.
1: Pazi. To je uno, veš, ka baba, dođi, dođi.
0: Pazi, najboljši message. Najboljši message. Ko sem bila mehna, sem si pokrivala ušesa pred spanjem s kotrom, če ne bi mi iti vesolček po noči dal un prst z lučko v šesto. Oh, majo. Brgunsko.
1: Top.
0: Ok. Še eno sporočilo. Imam dve fobije iz otroštva. Prva je ta, da me je sestrična prepričala, da če odvežeš popak, ti rit dol pade.
1: Kva?
0: Ja, če odvežeš popak, ti rit dol pade.
1: Dobro.
0: Kot drugo, pan, ker sem kot otronka rada žvižgala, so mi rekli, da če bom žvižgala, mi bo ljulček zrasti. In sem nehala. Pazi, na svet za fante, probajte, mogoče pa res. Barhulsko.
1: Tap.
0: Okej.
1: Ok, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo kot otrok verjeli, nič 5-1, 806, 806, SMS, klic, Viber, kar vam je lažji. Bo, neva joka. Joka od sreče.
0: Od sreče, jo. Nič 5-1, 806, 806, jo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.

0: Crunchy file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
1: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Če ste konca ali proti koncu službe, vam lahko povem, da bo popoldne top, sončno za kakšen sprehod kavico, jutro pa dopoldne je bolj mokro, čez dan pa bolj oblačno.
0: Promet.
2: Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprta vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Nastaja zastoj, zato strpno, počasi, previdno in pa ne pozabite na reševalni pas. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale. Zaradi tovornega vozila v okvari tam nastaja zastoj, ki sega že preko razcepa za Dobrova. Stojimo na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, pa na severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu. In pa seveda v tem trenutku tudi na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dveh. Nadja Grahovac.
3: In Nevenka Stepan Neva.
2: Minuta čez pol tretjo, dobro dan Vestu, Neva tle.
1: In pa Nadja, živjo.
2: Danes se pogovarjamo o tem, v kaj ste verjeli kot otroc, ne?
1: Tako.
2: En SMS je preletel in piše sicer takole. Povem ti, če mi daš dve karti za Džala brata in Bubo Korelja. PS, če ne bo prišla šaka baka, pa te bo pojedla, pa pazi, ker je Baba Roga njena najboljša prijateljica. Stari, za karte za Džalo in Bubo se mora znadjo zmeniti. Jaz sem za Sergeja Četkoviča.
1: Ej, jutro med deseto in drugo, lej, posluši pa, mogoče se ti srečo nasmihne.
2: Ja, držimo pestine. Ok. A Mojca pravi, da so jo starši pripričali, da v kleti gojijo miši za ozimnico. In pol so v šoli imeli temo ozimnica in ona je valjda rekla, mi gojimo miši za ozimnico. Pol je še ena SMS parlante, vsi smo kot otroc verjeli, da če spijemo vsaj malo kave, nam rep zraste.
1: Ja.
2: Jaz se tega ne spomnim.
1: A ja, meni so to rekli.
2: Jaz sem z Dolenske, mi smo kot otroc pili cviček, ne pa kave. Ej, še na SMS. Tist žvižganja me je spomnil na neki. So mi rekli, da imela velike joške, čem solato jedla. Obožujem solato, jošk pa pol nisem jih imela na tegunci, ani.
1: Je doma, nisem nikoli si šla.
2: A si jedla solato v življenju?
1: Ja, kakšen bi jaz mogla imeti.
2: Sale iz Beograda. Ko sem bil mejhan, so nam starši govorili, da, ja, no, to smo pa že rekli, da če piješ kavo, da ti zraste rep. Zato pa nisem pil kave do svojega 20. leta. Lep pozdrav iz Beograda. Sale, hvala. Mislim, upam, da zdaj veš, da ne zraste, ne?
1: Veš kaj pa, kaj če otroci poslušajo zdaj?
2: A ja.
1: Ja. Da, malo smo pozabili to. Uglavnem vse to je res.
2: Ampak dobro, najbrž so danes drugačni. A veš, najbrž danes kaj drugega uporabljajo starši.
1: Ja, ne vem. Ali? Verjetno kaj s telefonom.
2: Najverjetno
1: Sigurno kaj s telefonom. Ne vem.
2: Ja. Nič 51-806-806. Ej.
1: No.
2: Loga tega. E pa, nema više cilje, mila. Oh, danes je pa tako dobra muzika, ej. Dobrodan v današnjem sredinem popoldnevu.

0: Krišna.
1: In
2: narodna muzika.
1: To je
3: Best FM.

0: 16 minut do tretja na Besto, dobar dan, Nima tle.
1: In pa Nadja, živjo.
0: Skoraj sem te pozabila vklopiti.
1: Vem. Vidim.
0: Pa če sem cele dneve sama v Bespo podnevu, meni je čuden, da imam enkrat na teden nekoga tle. No. Blaž piše. Blaž je napisal, a noben mu niso rekli, da volka vrit dobiš, če sediš na škarpi, recimo. Ja, to res noben jim še povedal danes.
1: Prvič slišim.
0: A res?
1: Ja.
0: Da se ti rit prehladi. Če sediš na mrzlem, da dobiš volka, no tako, ja. Pa je pa napisal Blaž še, da to pa, da TV gledaš čist na blizu, pa po moje res ni okej za oči.
1: Verjetno res.
0: Potem je z nami Almedina iz Ljubljane, uh-huh. Ali pa če žvižgaš v hiši, vabiš kače.
1: Aha, to so tudi moje rekli.
0: Res?
1: Aha.
0: Kaj imajo kače vezi z žvižganjem?
1: Ja, ne vem. Mogoče je to podoben oni flauti, pa jih polci. Ne vem.
0: Maja je pisala, sicer ona govori o vraževerju, ne? Prav, da so ji rekli, da kaj ješ med obrokom, ni dober pet, ker pol imaš norga moža in da ona je verjetno že odmejhenga pela, tako da se je to resničil. In pa, da dežnika ni dobro odpirati v stanovanju, da je to nesreča in še bi se lahko govorilo o tem. Ja. Še en SMS sva dobili.
1: Dobro.
0: Če se bom učila in pospravljala, za Božič bom vedno imela petke, pa vedno bom pospravljala. Pospravljam res vedno, petk pa glih nisem imela. In pa vedno so ji govorili, da je bila mejhna, da jo je štorkla prinesla. A veš, ko smo že glih pa štorklah, ne?
1: Ja.
0: Jaz sem zelo vesela, da lahko z našimi poslušalci delim dobre, lepe, tople novice. In sicer, štorkla je tudi najdla noš naslov radija, a ne? In naša Nadja z nami še 9 tednov in pol in potem gre ona rodit.
1: Oh my god.
0: Nadja gre rodit. Nadja je noseča, Nadja bo bela dojenčka.
1: In jaz bom
0: bez tetica. Jaz bom bez tetica,
1: ja.
0: Kako lepo.
1: Ja.
0: Hodila sem reči, da še enkrat, draga moja, iskrena čestitka tebi in pa tvojemu možu.
1: Hvala.
0: Gregi. Sem vesela, ker odkar te poznam, si govorila, da si res želiš imeti družino, da si želiš imeti otročka in mislim, da se ti je ta želja zdaj definitivno uresničila, ne? Se veselim, da bom del tega, da bom del družine Grahovac.
1: To si že.
0: Ja, v bistvu sem tretje kolo.
1: To si že.
0: Sveta ima včas. Ampak sem zelo vesela, da smo del tega, da bomo skupaj pozdravili našega novega Bestiča in joj, res sem vesela. Prvoščen ti najbolj na svetu.
1: Ja, to je ena taka skrivnost, ki sem jo skrivala zdaj že v bistvu.
0: Ja, zdaj ne moraš več skrivati, ker v bistvu si res žena žoga, ne?
1: Ej, nisem že to.
0: Ljubovica.
1: Ne, ampak je res. Nič več gor ne
0: dobim. Tebi treba zrastu tako v enem vikendu, človek.
1: Ja, ta otrok je čakal, da se midva poročiva.
0: Ja, ti si imela poroko.
1: Da jaz pridem v obleko.
0: Ja, in pol si pa šla na šiht in sem bila tako, wow, od kdaj? Kaj si jedla? Ej, ampak imam en komad za te.
1: Ok.
0: Mogoče še en namik za naše poslušalce in poslušalke. Rodio se si, rodio se nasledni. Jaz mislim, da tvoje oči, amel, že štima zadeva, jaz sem se kar sama povabila. Se je rekel, da me nam povabil, mislim, da me nam pozabil povabiti, ampak jaz že vidim, jaz pa amel bomo morele.
1: Ja, letos bo december, ne bo samo prazničen, bo Božiček prinesel še kaj več, kot kar sem darila, no. Tako da.
0: Danes pa jaz jokam.
1: Vidim, ker jaz ne.
0: Ej, Bojan Pavlovič prihaja naslednik za našo Nadjo Grahovac, ki bo decembra postala mamica.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči. Tebi
2: so lepti. Monument Amare. V Portorož, v Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: ABL Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
6: Head-to-Head, Drag Racing Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
5: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
7: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Prišna muzika.
10: Malahtela bi bradu tela tango, da plešemo konstantno s tobom po savratom.
11: To je tvoja best party muzika.
12: Ti moje zlato, ti moje zlato.
9: Prišna
11: party

0: pa še fantka bomo imeli. Ej, 7 minut do 3. Aniva tle.
1: In pa Nadja živijo.
0: Ja, danes smo se pogovarjali o tem, kaj smo verjeli kot otroci. Razkrili smo, da dobimo še enega člana ekipe Best FM-a. Naša Nadja Grahovac bo postala mamica decembra. Tako da Božiček ne bo nosil sam daril, ampak tudi majčkano živo bitje, štručko, eno...
1: Štorkla ga bo prinesla.
0: Štorkla, tako.
1: Kam ga vsaj.
0: Ja, dober ti zdaj. Tako da tudi to za danes, ne? Mislim, da je cajt, da počas zaključujem.
1: Tako.
0: No in kaj ne rečem zdaj.
1: Noč, uživajte.
0: Zmanjkal mi je besed.
1: V današnjem popodnevu Neva ima tudi nekaj vstopnic za Sergeja Četkoviča.
0: Res je.
1: Nekoga bomo odpeljali tudi na večerjo. Tako da se...
0: S Sergejem Četkovičem.
1: Ja, tako da se kar pridno prijavljite. Noč, uživajte v popodnevu. Smo pa dobili še en klic.
0: Res je, glih sem hotla reči. Ja. Poslušamo tale klic.
2: Dobar dan, ovako za en pozdrav za Diego, ta Gangota, pa Gabriela, tamo jako sobi na prestajne kazni, kaj so zaj, poslušaju cijeli dan Best FM, pa lepa.
0: Ja, fant je samo jako.
1: Ja, samo jako.
0: Samo jako. Evo, Rilja, Cubi in pa Stoja, samo jako.

0: muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Spinalis. Od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes večer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po 3 letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 odstotne točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da draže goriva in drugi energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljni dvigi ostaja možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločala se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežja uporabljali največ uro na dan, prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo.
9: Vreme.
10: Danes lepo in pa sončno, 28 stopin bo, jutri oblačno in sivo in dež bo in nevihte in jaz mislim, da ramo današnji dan res maksimalno izkoristiti. Jutri bo največ 20 stopin, ob morju 25.
11: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
12: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
11: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
12: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
0: Promet.
10: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžalem zaradi tovornega vozila v akvari. Nastaja zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova na ljubljansko severno in vzhodno voznico. V zastoju pa se je pri priključku Snebarje zgodila še prometna nesreča na voznem pasu. Previdno in počasi. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojnom, pa na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Severna obvoznica od Šiške proti Tomačevemu in pa na zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Še vedno zastoj na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Srečno pot!
0: 051-806-806.
13: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
14: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
15: Začenja se Best popovdne na Best FM.
14: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
10: Ja, še eno popoldne, ko skupaj uživava v družbi Best Ritmov. Smo na polovici delovnega tedna in zdaj lahko že uradno začneva razmišljati o vikendu. Uradno. Ja, čas je, da pojačaš radio in če si v avtu spuši šipe, imamo sonce in pa v nadaljevanje Best popoldneva naj upeljajo poletni ritmi najnega prijatelja Davida Amara. Uživam, pa dobar dan.

0: Sek Aleksić, dođi i uzmi me. 12 minut čez tretja, dobar dan na Bestu. Da, tedan se vrti okolj ljubezni in romantike. In se veš, tu na Bestu res radi podelimo s tabo. V čas pa se najdejo kje še kakšne vstopnice. Za
1: ljubav. Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: 10. oktober, Media Center Ljubljana, največji koncert do zdaj v Sloveniji z enim in edinim Sergejem Četkovićem. Karte imam zatem, vsak dan v Best popodnevu podelim dve. Se pravi, ko slišiš komad Sergeja Četkovića, mi pošlješ SMS na 051-806-806 s ključno besedo Sergej in svojimi podatki in pol enostavno čakaš na moj klic.

0: Ja, v petek pa je nekomu od vas zrihtam še večerjo. Skupaj s tvojim plus ena. Lahko je to mama, sestra, boljša polovica, najboljša prijateljica. Zrihtam ti romantično večerjo v živo s Sergejem Četkovičem. Torej, ko slišiš komad Sergeja, nič 51 806 806, s pripisom Sergej in pa svojimi podatki. In držimo pesti.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Prije tebe znaj.

0: Šako in pa Dado Polumenta, lepša od noči. 8 minut manjka do pol četrte, neva ti delam družbo na bestu in družbo ti bom delala tudi ta petek zvečer.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Torej ta petek, 18. septembra, se z Gecotom odpravva v Maribor. Družimo se v klubu Reset na še eni fenomenalni, nori, nepozabni best žurki. Začel bomo ob 10. zvečer, oba se že ogrevava, ful sva vesela, ful sva nahajpana, komej čakava, da se spet podružimo, da spet zapojemo, mal zaplešemo in pa

0: muzika ne bo manjkal, ne bo manjkal, niti dobre volje. V nadaljevanju Aleksandra Prijović in pa Dejan Petrović, Macho Man. Se vidimo ta petek, 18. septembra v klubu Reset v Mariboru. Začnemo ob 10.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
3: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Golf kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
8: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
9: Fitness center Bit.
10: Ekstra sreda v Šparu.
11: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
10: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Bi morali stopiti na zavoro. Razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva. Gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs. Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: To je tvoja bestvarti muska.
16: Najdemo na pola
15: puta. Prišna muska.
17: Mamma mia, se zadimaš, da sem ti ja.
15: Tole je frišno.
18: Res frišno.
19: Čist frišno.
20: Frišna muska.
15: Na bestu.
21: Da zbog mene skače da se bije, nočima da pije, da mu dobro nije.
15: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: vreme.
1: Ja, danes lepo in pa sončno. 28 stopinj bo, jutri oblačno, sivo, marela bo obvezna oprema, ker bo dež in bodo nevihte. Jutri bo 20 stopinj, ob morju do 25.
0: Promet.
1: Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pri priključku Snebarjen zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrovam na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. In pa previdno zaradi vozila v okvarje zaprte vozni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Rauber komanda. Nastal je zastoj, ki sega skoraj do razcepa na nos, zato strpno in previdno in pa nepozabna reševalni pas. Stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica. Na Štajerski avtocesti je Domžal proti Ljubljani, na severni obvoznici od Šiške proti Tomačevamu in pa zastoj na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Minuta čez pol četrto, dober dan v tvojem Best popovdnevu. V studiju z mano tudi naš videoproducent Erik.
3: Lep dober dan.
1: Erik, kako si?
3: Ja, evo, dobro.
1: Dobro. Ej, veš, zakaj si danes tle? Ker mi dva sva ene Koliko je bilo? 3 leta nazaj? Sva šla 3 leta nazaj midva v Beograd.
3: Ja.
1: A je bilo tako?
3: Nekaj tazga, ja.
1: In sva v bistvu iskala takrat prijatelja oziroma širšo družino nekoga, ki ga peljeva na Laško pivo in cvetje. Je bilo res?
3: Je res.
1: Ok, in midva sva šla po Pavleta, je res?
3: Uh-huh.
1: A se ga spomneš?
3: Spomnem.
1: Fine fund?
3: Fest.
1: Fest fund, nasmejan.
3: Ja.
1: Zabaven.
3: Ja.
1: Ok. Pavle je poslal neki na našo tajnico iz Beograda. Aha. Poslušaj.
3: Okay.
4: Halo, pozdrav iz Beograda, kako ste, šta radite? Jedna specijalna želja od Pavla za Nevu, od Mitra Mirića, dotakni me.
1: A? A ti sliš?
3: Ja, dobar, mislim. Ne smislim, da ti s tem hoto nekaj povedati.
1: Kaj pa mi je hoto povedati?
3: Ne vem, posluško malo boš videla.
1: A boš pozdravil Pavleta. Pavle trenutno v Beogradu posluša mesta.
3: Pavle živjo.
1: Živjo. Kad dođeš v Slovenijo?
3: Prit, gremo nekaj pojesti.
1: Pa ja, enega jagenčka.
3: Ja, ja.
1: Ok, specialno ja. Za me, hvala lepa, Pavle. Tudi specialno za te, Mitar Mirić in pa dotakni me.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Ves nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

Zdravko Čolić, prav zašto ona? 17 minut do četrte, neva sem s tabo na vestu. Ja, skoraj sem pozabila reči, že lahko pošljaš svoj komad za gužbo, ne? Pavle me je s tvojo svojo ljubovno izpovedjo tuk me je zmedil, da nisem vedela, kje sem. Torej, še zmer, če si kje v zastoju, piš mi, poklič me na nič 5186806, sicer pa imam jaz zdaj zate enega. Trike fix prhaja, komad iz leta 2002, ampak dober je, res je dober, čas mu žura na njega. Joker, hajde pojačaj radio.

0: The best muska. In the best Nevenka, Stepa, Neva. Vsako popovdne od 2 do 6.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
3: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Monument Amare. V Portorož, v Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
9: Čak, a gremo žurat?
8: Ja, da.
10: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
11: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
10: Best Kitsu DJ in Best Neva.
12: Morate zamenjati gume.
13: Avtosvetek.
12: Bi radi oprali avto.
13: Avtosvetek.
12: Potrebujete avtoservis.
13: Avtosvetek.
12: Auto-svetek.si.
13: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Best FM. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostaja v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri 108 dolarjih za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov.
14: Vreme.
15: Ja, današnjem popodnevu še v družbi sunca in pa pri 28 stopinjah. Jutri je malo drugačna situacija, oblačno, sivo, deževno, nevihte bodo tudi, tako da današnji dan izkoristva maksimalno. Jutri bo 20 stopinj, ob morju do 25.
16: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Promet.
15: Prometna nesreča ovira promet na koncu izolske obvoznice v smeri Portoroža, tam previdno in počasi. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Celje pri priključku Šentjakob zaradi vozila v okvari. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrovan po celotni ljubljanski severni in vzhodni obvoznici. Previdno tudi na primorski avtocesti zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda. Nastal je zastoj, ki sega skoraj do razcepa Nanos, zato strpno in previdno in pa nepozapna reševalni pas. Sicer pa zastoj tudi na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa tudi v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Stojimo na severni obvoznici in pa na celotni zahodni obvoznici. Po tem trenutku še en radar na štajerski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Dramlje. Srečno!
17: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
18: Dobrodošli na Best FM.
19: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popodne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva. Best FM.
15: Ja, predvsem veliko dobre energije, ker te imamo pa vedno za izvosa, ne? Tri minute, čez četrto, dober dan na Bestu. Ivana piše prav Nevo, jaz bi želela pesem od Slobe, pozva čute. Pozdrav vsem, ki so v kakršnikoli gužvi in pa največji pozdrav za te, sončnica naša. Hvala lepa, Ivana, za tak lep komentar. Pošiljam pozdrave nazaj, definitivno pa vsem tistim, ki se nekje zataknul. Slaba Radanovič prihaja, pozva čute.

0: Mirza Selimović, boliš me. 15 minut čez četvrto, dobar dan na Vestu. Ja još še krnilim u stupnice za veliki koncert Sergeja Četkovića.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Ja, in jaz moram reči, da sem počaščena, ne? Ker v tem trenutku Sergej že z nama na Vestu. Torej, živjo, 10. oktobra prihajaš v Media Center v Ljubljano. Kako bo?
3: Ja ne znam koliko pamtite koncert od prošle godine ili čak možda onaj pretprošle godine iz Cankarjevog doma, ali ja mogu reći da sam čak možda i onaj prvi koncert stavio u svoj top 10 koncerata koje sam imao do sada. Znači, moje prvo predstavljanje publici u Sloveniji je bilo tako da sam dao ono maksimum, bukvalno moj bend i ja dali smo sve da se predstavimo na pravi način i publika je to prihvatila i kažem, to je jedan od najljepših koncerata koje sam imao do sada u karijeri. Tako da obećavam, ovaj put smo naravno odabrali veliki prostor, mislim veći prostor odnosno na Cankarjev dom, zato što je prošli put ostalo sigurno nekih 400-500 ljudi bez ulaznice, tako da je ovo, da kažem, negdje opravdanje i način da se odužimo svim onima koji prošli put nisu mogli doći na koncert. Odabrali smo svetličarnu i jedva čekam da se ponovo poklonimo publici. Ukoliko želite da se malo družimo, tako, ukoliko želite da se družimo, da popijemo po čašu vina, da se pripremimo za koncert, da porazgovaramo možda o repertuaru ili ako imate neku želju da nešto lijepo kažete na koncertu ili na kraju krajeva da uradite, da zaprosite nekoga, da izjavite ljubav, ja sam tu i stojim na raspolaganju, tako da, dragi moji, eto me u Ljubljani, čekam vas, dođite.
0: Ja, hvala lijepa, Sergej. Sergej pravi, da u bistvu prvi koncert kada ga je imao u Cankarjevom domu, da si ga šteje pod svojih 10 najboljših. To je bila njegova prva predstavitev, oziroma ne, prvi se je tako predstavil slovenski publiki in je rekel, da se že veseli koncerta, ki prihaja 10. oktobra v Media centru v Ljubljani. So zbrali večji prostor, na zadnje je ful velik ljudi ostal brez vstopnic, in zdaj je rekel, da je poskrbel za vse, tako da obljubla v bistvu večer romantike in pa nepozabnih spominov. Ja, pa še to je omenil, ne, da če se hočete z njim podružati, sej veste, podarjamo tudi večerjo, če se hočete z njim podružati, spiti kakšen kozarc vina, pojesti malo pršuta mogoče. Če imate kakšne predloge, bi se radi pomenali o repertoarju, pa evo, on je na voljo. Kaj pa, če bi zdaj še eno povabilo za vse naše poslušalke in pa poslušalce?
3: Dragi moji, prošlo je punih godinu dana od našeg posljednjeg druženja. Čekam vas u Ljubljani 10.10. u Cvetličarni. Dođite da se družimo, da zajedno pjevamo, da se grlimo i da širimo ljubav. Puno vas voli i pozdravlja, Sergej Četković.
0: Wow, kakšno lepo povabilo. Torej, čim večjem številu se vidimo 10. oktobra v Media centru v Ljubljani. Sergej deli ljubezen in pa romantiko. Ko zaslišaš Sergejev komad, mi pošlješ SMS na 051-806-806, ključno besedo Sergej in svojimi podatki, delim vstopnice in pa, kot sem že omenila, v petek nekomu od vas podelim intimno večerjo s Sergejem Četkovićem. Ne zdaj tako intimno misliti, da boste tam ne vem kaj delali. Jedel boste, pil boste, ful se boste imeli dober, pa mogoče boste skupaj zapel.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Ekskluzivno upojene spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: To je tvoja best party muzika.
11: Prišna muzika.

0: playlist Frišna. Party muzika.
1: Vreme.
2: Ja dan še iskoriščava sončne žarke in pa vitamin D, ker jutr bo vremenska situacija popolnoma drugačna. Oblačno, sivo, deževno, tudi nevihte bojo. Jutr bo marila obvezna oprema in pa največ bo 20 stopinj. No, ob morju do 25.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet na koncu izolske obvoznice v smeri Portoroža, tam previdno in počasi. Previdno tudi v Ljubljani na Šmartinski, kombi v okvari stoji med zadnjim krožnim in križiščem z avtocestnim priključkom v smeri Sneberi. In pa tovorno vozilo v okvari stoji v Medvodah na klancu v smeri Jeprcem, tam je nastal zastoj, zato previdno. Stojimo pa kar danes, ja. Na Primorski avtocesti od Nanosa proti Postojnim, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa tudi v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Na ljubljanski severni obvoznici od Šiške, na vzhodni obvoznici od Golovca, na oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam, pa na zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Še en radar v tem trenutku. Na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica, malo pred priključkom Vipava. Srečno in varno pot do cilja.
4: 051-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Dobrodošli na Best FM.
4: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
2: Dve minuti čez pol peto, dober dan v tvojem Best popovdnevu. Ja, smo na sredini delovnega tedna, počasi jadramo proti vikendu in pa danes, ja, že počasi jadrava proti koncu srede. Ampak imava še kar neki best ritmo do takrat in se še mal družva in še mal kart podeliva, se veš kako to gre. Zdaj neki, da nama dvigne temperaturo, razpoloženje in pa dobro voljo, Baltic Band in pa Keba ona Kevina. Pojači radio in ne pozab na nasmeh.

0: Dela brat Buba Koreli in pa Koko. 18 minut do pete, neva sem stava na vestu. Če še nimaš plano za ta vikend, ne?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in best neva.
0: Ja, približuje se še ena in to ta petek, 18. septembra v klubu Reset v Mariboru. Jaz ko mi čakam, Geco se ogreva, pripravljena sva, midva sva pripravljena, playliste so pripravljene, ko mi čakava, da skupaj zapojemo, da se poveselimo, zaplešemo, tkemo nova prijateljstva, se temu reče, mogoče komu, koga predstavimo, kaj pa veš, na best žurkah se tudi ljubezda najde, ne? Predvsem pa best ritmi.

0: Kako bo dober. Veš, kako bo dober, ja, tako da moraš prijeti pogledat. Torej, ta petek, 18. septembra, klub Reset v Mariboru, začnemo ob 10.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
3: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
4: Pogledka od čola, Johnny Rockerola.
3: Best kids of DJ in Best Neva.
5: Poslušaš
3: Best FM Ljubljana.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
13: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
14: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
15: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
16: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: To je tvoja best narodna muzika.

0: Krishna. Krishna. Народна музика.
1: Тоа е Best FM.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: Best FM. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga v ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obrambni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami.
16: Vreme.
17: Ja, jutri oblačno in pasivo in seveda deževno, tudi nevihte bomo imeli. Marila, obvezna oprema, sicer pa bo 20 stopinj ob morju do 25.
16: Promet.
17: Previdno, kombi v okvari stoji v Ljubljani na Šmartinski med zadnjim krožnim in pa križiščem z avtocestnim priključkom v smeri Sneberi. Stojimo še na primorski avtocesti od Senožeč proti razcepu Nanos, pa na severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in pa naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji tudi na cestah Strunjan Izola in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Kako je z radarji? Enega imamo na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica, malo pred priključkom Vipava in pa med naseljem Cesta in Ajdovščino v križišču na levi strani v smeri Ajdovščine. Srečno pot vsem!
18: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
19: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
20: Začenja se Best popovdne na Best FM.
19: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
17: Tri minute čez peto, dobro dan v tvojem Best popovdnevu. Vesna nam je pisala na 051-806-806 in prav takole. Čau, Nevči, kaj pa če bi mi zavrtela en komad Miroslava Iliča, pozdrav je. Za vse nas polne energije in zate, kakr cvetiška moje rožice. Hvala lepa, Vesna, res sem polna energije. V zadnjem času življenje je lepo, bom rekla, ali pa pač sem sam toliko pozitivna, da ga vidim skozi rožnata očala. Seveda dodam, Miroslav Ilič prihaja, pozdrav je. Še prej pa samo opomnim, mejte telefone pri sebi, ker prav kmal nekoga pokličem in podelim dve vstopnici za Sergeja Četkoviča. Uživajte!

0: Ana Nikolić in pa Džukalom. 14 minut čez peto, Best FM je tole. In mislim, da je zdaj pa res čas, da podelim dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića 10. oktobra v Media centru v Ljubljani.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Barbara, živjo, neva tle.
3: Ja, zdrav, neva.
0: Kako smo, Barbara?
3: Ja, sem super. Karte sem dobila, ne? Karte sem dobila.
0: Čak malo, kaj pa delaš? Ti si iz Maribora, ne?
3: Ja. Kaj delam, zdaj sem doma.
0: Aha, a si končala šihtom za danes pa to, ne?
3: Ja, smo poslušali skos.
0: Zdaj ta koncert od Sergeja, ne? Kdo bi šel s tabo, če bi dobila karte?
3: Prijateljica.
0: Ej, enoč, da ti nekaj povem, karte imaš za Sergeja Četkovića!
3: To je... super, hvala, ful.
0: Ja, čaki mal, samo mal, to pa je bilo zdaj veselje, ni bilo nekaj veselja, ne?
3: Ja, pa je bilo, ful sem
0: veselja. Oh my god, dejmo še enkrat,
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

Harry Matahari in pa Leila. 8 minut manjka do pol šeste. Dobar dan na Besto. Ja, Bana je poslal posnetek na naš Instagram. Od Senožeč proti Postojni je zastoj. Tovorna vozila vozijo po prehitevalnem pasu in prav, da ni reševalnega pasu. Torej še enkrat, naredimo in držimo reševalni pas, ker nikoli ne vemo, a kdo rab in kdaj rab pomoč. Sej vem, glupo je stati v gužvi, ampak zato ti pa jaz lele musko rihtam, ne?

0: Da Vito in pa Rock and Rolla po kratki pauzi v tvojo šesa. Ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

0: stopiti na zavoro. Razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ja, danes smo imeli kar lepo nasmejano in pa sunčno popoldne. 28 stopinj je bilo jutri, ja, drugačna situacija. Oblačno, sivo, deževno, tudi v družbi neviht, tako da se veš, ne pozabi na marelo, dežne, škorne, palerine, karkoli ti pomaga. Največ bo 20 stopinj, ob morju do 25.
0: Promet.
1: Pozor, zaprtje je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Dragomer, tam je prišlo do prometne nesreče. Nastaja zastoj, tako da previdno, da ne pride do naleta. Stojimo na primorski avtocesti od Senožeč proti razcepu Nanos, pa na severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in pa naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Tudi na cestah Strunjan Izola in pa Lesce Bled Bohinska Bela v obe smeri gre bolj počasi. Še enkrat, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Še en radar. Med naseljem cesta in pa Ajdovščino v križišču na levi strani v smeri Ajdovščine. Srečno!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
1: Minuta čez pol šesto, dobro dan vsem, ki ste v tem trenutku v moji družbi, z nami tudi Leskovački dvor. Bracom, Suzam, Vida, Džuro in pa Hamčim želijo Dragani, prijatelji pravijo Gaga, vse najboljše za rojstni dan. Pravijo, da ne vejo niti koliko je stara, ampak da pa dober zgleda. Tako da, draga Gaga, jaz upam, da današnji šiht čim prej mine, sicer pa vse najboljše tudi z moje strani in pa strani Best FM-a. In to, da so tvoji sodelovci, da nimajo pojma, koliko si stara, veš, kaj to pomeni, ne? Da res, res dobro zgledaš in da upam, da tako ostane. Ej, Halit Muslimovič prihaja in pa ena rođendanska. Čin, čin!

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Fest Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

Dina Merlin in pa briga. 18 minut do 6. Neva sem bila s tabo na bestu. Čas je, da grem počas tudi jaz v svet. Še prej pa je čas tudi za enega mal starejšega. In don sem zbrala tegale.

0: Po kratki pauzi slišva Halida Bešliča s komadom Eh, kad biti. Ej, izjemno lep preostanek današnje srede, se slišmo spet jutar v Best popodnevu. Ciao.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko medtem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Poročni Expo 2026.
10: Vse za vajno Pinterest poroko.
9: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
11: Monument Amare v Portorož. V Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
12: Čak, a gremo žurat?
11: Ja, da.
13: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne Kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beogradom.
0: Vreme.
1: Po noči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne temperature od 15 pa do 20 stopinj.
2: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani nastaja zastoj. Zastoji še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola v obe smeri.
3: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: tvoja best summer playlista. Best poletje,
1: čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
2: Yeah, Best FM.
3: Zdravo, prosim, če lahko daš na summer playlisto Marinko Rokvič, ti za ljubavni si rođena. Želim ti ful lep dan.

0: Summer playlista.
1: Najjača. The best muzika.
0: U svako popodne. Od 6 do 8.
1: Na Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
1: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija Pikasi.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, event in Pikasi.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
0: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
2: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Tu je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš, ali pa kar pokliči.

0: Ženska.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje. Vsak večer od 6 do 8.
2: To je moj best FM.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
6: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
7: Tebi so lepti. Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
8: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
9: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: tvoja best summer playlista. Best poletje,
1: čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
2: Yeah, best FM.

0: tvoja best summer playlista. Best poletje,
1: čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne, od 6 do 8.
2: Yeah, Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni proizvajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se torej pozna pri cenah ali dostavi. Pred naročilom zato še posebej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupov pa v zdravstvo Ljubljanski klinični center začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaš Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pogoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev.
0: Vreme.
1: Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj bodo od 12 do 15, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj.
0: Promet.
1: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Mariboru, zastoji pa so na Primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Rover Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zamude je do 15 minut.
2: Best poletje!
3: A ti sploh veš, da je to
4: tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muska.
4: Vsako popovdne, od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista. Best poletje, čist po tvoje. Poletje, po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Yeah, best FM.

0: tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Daj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, back in time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
3: Hej, Haris tuki. Jaz tja. Glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ha, ka pa to? Dober, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je to počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: poletna best muzika.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje.
2: Vsak večer od 6 do 8.
3: To je moj best FM.

0: Așa. Ei, avești discomat că ti ceo dan ne grei z glave.
1: Sporoči nam na nič petena 806 806. Daj se sluši, tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
2: Woohoo, Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
5: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
4: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
5: Praznujte z nami. Grand Casino Mons.
6: Monument Amare. V Portorož, v Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
7: ABL Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
8: Head-to-Head, drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
7: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
4: Monument Amare v Portorož. V Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
5: Relax.
6: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si. See.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta,
2: ja.
1: U produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
0: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.